0: үй енді жаңа да яқын. Батафсыл 4004.
1: Вау! Lucky Sapphire CA Store-да. 11-ші үлкеше. Сталган LG телевизорны қарит қылин. Vacheri Arizo 6 Pro автомобилі. Хамды башқа ажайып саврыларны ютуб алыш имканиятыге еге болин. CA Store сайтыда үйден шықмаган халда. Атыге 5 дақиқада онлайн муддатли толуыны расмилаштырин. Тастықлаш атыге 5 дақиқада. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

Реклама. Яна даю хоры интернет тезлиге. Барқарорлик ва тиннақ овоз. Узтелеком мобил тармоқни модернизация қилиш бўйича кенг кўламли лойиҳани давом этади. 12 миллион мамнун абонентлар сафига қўшилинг ва янги авлод тезликларини синаб кўринг. Чегермалар, акциялар ва бонуслар ҳар бир абонентни кутмоқда. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.

Реклама. Узтелекомдан бутун ойла учун ягона ва кулай ечам. Доимо онлайн акциясы билан уй интернеты, мобиль алока ва телевидение хизматлары энди битта пакетта. Ойга 200 000 сом. Уланинг ва хар ой бонус сифатида 100 гигабайт интернетга эга бўлинг. Батафсил маълумот учун uztelekom.uz сайтига киринг ёки 1090 рақамига қўнғироқ қилинг. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.